yam jinindi oyo nyamia osisani pasabre e hawo nyina ya ne dia jebe na wo famu na gwa ne tumenye e hawo pe na wo famu na tumenye ma

sono ye ye ni wiya e ye ye no ha ya bo fo bi to mi anya no ya to fo bi en to mi na no ati pe da wa saka ti da so ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya a to mi ku ase wa te na dia wa ya me he na dia wa ya me he na dia wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wu ji dia ya da da ma ti Jesus.